0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Milanka, teča Mile, brat Milan, sestra Danijela, deda Nikola i baba Saja, a bratu Đorđu i snahi Zori srećno veselje.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

putu, v vašem kratu, cirkus kolorato na našem dvoru. Velika zmija u to pošto jedem, ali zatopi. Spada na jedan dan, mjesec dana jedan dej. Od glava do red 10 metara, od red do glava 8 metara.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Hvala.
1: Radio Vladimir Cip.
2: Najdražem unuku Aleksandru Simiću iz Krivaje srećan 18. rođendan. Od srca žele deda Puća i baba Kata.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnje tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnje tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.